0: na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na
1: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
0: Dela saobraćajnice u centru Tuzi, na magistralnom putu deonica Podgorice

0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro večer. Slušate Ovo bi trebalo da znate na TEDi i radiju, a večerašnja tema su zemljotresi. Zemljotres ili potres nastaje usled pomeranja tektonskih ploča, kretanje zemljine kore ili pojave udara, a posledica je podrhtavanje zemljine kore zbog oslobađanja velike energije. Tektonske ploče se godišnje pomere od 2 do 3 cm, ali nasuprot tome, zemljotresi se dešavaju vrlo često. Zemljotresi mogu nastati prirodnim ili veštačkim putem, a često izazivaju i pojavu cunamija, razornog morskog talasa. Takođe, manji zemljotresi mogu biti izazvani i vulkanskom aktivnošću, klizanjem tla, eksplozijama i nuklearnim testovima. Jedan od najvećih zemljotresa u Crnoj Gori desio se 1979. godine, koji je izazvao katastrofalna razaranja na Crnogorskom primorju duž čak 100 km. Epicenter zemljotresa se nalazio u Jadranskom moru između Ulcinja i Bara na udaljenosti od 15 km od obale. U ovom zemljotresu je život izgubilo čak 136 osoba, a samo neki od gradova koji su stradali su Ulcinj, Bar, Petrovac, Budva i razoreno je oko 250 naselja.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: let me go.
1: Talas kulture. Kulture. Dobro jutro, ovo je još jedno izdanje emisije Talas kulture na TDI radiju. U centralnoj izložbenoj sali čuvaju se uspomene na legendarno razdoblje od 16. do 18. vijeka, kada su naši pomorci razvijali domaće brodarstvo i pomorsku trgovinu, aktivno sarađivali u izgradnji ratnih i trgovačkih mornarica u stranim zemljama, uspostavljali nove puteve pomorske trgovine i borili se protiv gusara i turaka na Jadranskom i Sredozemnom moru. Na prvom spratu muzeja može se vidjeti kapetan Matija Zmajević iz Perasta, admiral Ruske Baltičke flote i saradnik Petra Velikog u izgradnji pomorske flote na Baltiku. Kapetan Petar Želalić iz Bijele, koji je za junaštvo u borbi sa gusarima dobio titulu viteza Malteškog reda. Okršaj kapetana Marka Ivanovića iz Dobrote sa gusarima kod Patrasa 1751. i portret kapetana Marka Ivanovića iz Dobrote, koji je poginuo u okršaju sa gusarima kod Pireja 1756. Tu je kapetan Krsto Čorko iz Perasta s kraja 17. vijeka. Kapetan Jozo Luković iz Prčanja u narodnoj nošnji u pitanju je kraj 18. vijeka. Ovaj muzej ima i veliki broj vitrina, a tamo se nalazi kopija najstarijeg poznatog dokumenta o kotorskom pomorstvu, a to je 1167. godina. Tu je Atlas Mediterana Antoana Rua iz 1764. i privilegije izdate bokeljskim opštinama i porodicama. Kotorski muzej ima i dosta modela brodova. Tu je Dobrotska tartana, koja je plovila od 16. do 18. vijeka. Šambek kapetana Petra Želalića, u pitanju je 18. vijek. Nava Leon Coronato, prva polovina 18. vijeka, a to je Peraški jedren. Nastavljamo dalje emisiju Talas kulture, ali ćemo prije toga čuti jednu pjesmu.

0: Talas kulture.
1: Prošetat ćemo malo do salona porodice Ivelić iz Risna. U pitanju je 19. vijek. U ovoj prostoriji čuva se ostavština porodice Ivelić iz ovoga maloga grada, poznatog pomorca čiji je jedan član Marko Ivelić bio početkom 19. vijeka diplomata u ruskoj službi i oženio rođaku ruskog pjesnika Aleksandra Puškina. Sljedeći je portret grofa Simeona Ivelića, Markovog brata. Portreti ruskih carica Katarine Velike i Jelisavete Petrovne poklonjeni su od strane ruskog carskog dvora Marku Iveliću. Na zidovima salona izložene su slike jedrenjaka, radovi mariniste Vasilija Ivankovića, kojima je zapovijedao kapetan Vlado Ivelić, posljednji potomak ove porodice, čija se fotografija nalazi izložena lijevo od ulaza. U zidnoj vitrini nalazi se porodično oružje sa primjercima francuskog oružja koje su pojedini članovi porodice Ivelić zaplijenili u borbama sa Napoleonovom vojskom. Jedan od najljepših gradova u Crnoj Gori je svakako Prčanj. Tamo postoji jedan prelijep salon, rađen od furnira limunovog drveta i pripadao je poznatoj porodici Florio. Jedan od članova ove porodice, Marko Florio, bio je admiral u austrijskoj ratnoj mornarici i istakao se u pomorskoj bici kod ostrva Visa 1866. zapovijedajući austrijski ratni brod Erzherzog Friedrich. Na zidovima se nalaze slike bokeljskih jedrenjaka, radovi istaknutog slikara mariniste Vasilija Ivankovića.

0: talas kulture.
1: U okviru muzeja postoji i soba posvećena Bokeljskoj mornarici. Ova mornarica je po predanju osnovana početkom 9. vijeka. U velikoj staklenoj vitrini izložene su slijeva na desno nošnje Bokeljske mornarice, uniforma admirala Bokeljske mornarice, uniforma kapetana i mornara. Uniforma malog admirala Bokeljske mornarice, zastava Svetog Tripuna iz prve polovine 19. vijeka. Galija Sveti Tripun učestvovala u bici kod Lepanta 1571. Na zidu lijevo od ulaza nalaze se i fotografije nekadašnjih admirala Bokeljske mornarice. U centralnoj vitrini izložen je faksimil ključeva grada Kotora, kao i fotokopija statuta Bratovštine Svetog Nikole iz 1463. godine. Ovdje je također izloženo odlikovanje Orden Bratstva i Jedinstva sa Zlatnim vencem, kojim je predsjednik Republike Josip Broz Tito 25. jula 72. odlikovao mornaricu, a kao izvadak iz knjige posjeta fotosnimak Titovog rukopisa prilikom posjete muzeju. U istoj vitrini nalazi se kopija povelje dodijeljene Josipu Brozu Titu kao počasnom admiralu Bokeljske mornarice. Na zidovima se nalaze fotografije jubilarnih svečanosti pred katedralom Svetog Tripuna, kao i fotografije malih admirala od početka 20. vijeka pa sve do današnjih dana. Na zidu iznad galije Svetog Tripuna prikazuje se na ekranu prezentacija Kolo Bokeljske mornarice.
0: Talas kulture.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Prihodi budžeta Crne Gore u prvih pet meseci ove godine porasli su 8,2% i premašili plan, dok je stopa nezaposlenosti u maju pala na istorijski najnižih 7,84%. Industrijska proizvodnja porasla je 10%, turistički promet je u blagom plusu, a ulaganja u kompanije i banke povećana su za 79,4%, pokazuje makroekonomski izveštaj Ministarstva finansija za jun ove godine. Ipak strane direktne investicije beleže pad za 26,8%. Makroekonomski pokazatelj za prvih pet meseci ove godine ukazuje na nastavak rasta ekonomske aktivnosti, veću zaposlenost i stabilne javne financije, saopšteno iz Ministarstva financija. Predsjednik SAD-a Donald Trump tvrdi da su pregovori sa Iranom u toku i da teku brzo na ovaj ili onaj način. Istakao je da Iran ima posljednju šansu da potpiše dobar dokument. Sa druge strane, iz Teherana poručuju da ne pregovaraju sa Vašingtonom i da jedino vode pregovore sa Omanom u vezi sa plovidbom u Ormskom Reuzu. Povodom informacija da je predsjednik opštine Mojkovac Vesko Delić pravosnažno osuđen u krivičnom postupku, Ministarstvo javne uprave pokrenulo je postupak upravnog nadzora nad radom Skupštine opštine Mojkovac. U delu primjene odredaba zakona o lokalnoj samoupravi koji se odnose na prestanak mandata predsjednika opštine, saopštio je ministar javne uprave Maraš Dukaj. Od operacije Oluja sprovedene od 4. do 7. augusta 1995. godine na području Banije i Severne Dalmacije navršava se 31 godina. Akcija je rezultirala stradanjem skoro 2000 ljudi i trajnim raseljavanjem više stotina hiljada ljudi srpske nacionalnosti, uz masovno uništavanje i pljačku njihove imovine. Operaciju su sprovele hrvatske oružane snage. Akcija Oluja u Srbiji je okarakterisana kao zločinačka i obeležava se sa pijetetom prema žrtvama. U Republici Hrvatskoj, međutim, 5. avgust se obeležava kao Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Na zapadu Grčke vatrogasci se bore protiv požara koji su zahvatili ogromne površine borove šume. Većina požara koji su pogodili Francusku i Španiju i druge delove Evrope je pod kontrolom. Procenjuje se da je šteta veća od 3 milijarde evra. Nacionalni park Lovćen beleži jednu od najuspešnijih turističkih sezona sa više od 123.000 registrovanih odraslih posetilaca do kraja jula i rastom prihoda od gotovo 30% u odnosu na isti period prošle godine. Rezultati su, prema rečima direktorice parka Kate Varagić, posljedica bolje organizacije rada, efikasnije registracije i naplate ulaznica, unapređenje infrastrukture i sadržaja.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potpisao je ukaze o proglašenju zakona o izmeni i dopuni zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o izmenama i dopuni zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost. Ova odluka, kako navode u saopštenju iz kabineta predsjednika, vođena je namerom da se uvaži postignuti politički kompromis vlasti i opozicije, omogući puna funkcionalnost Skupštine i ispoštuje konstruktivan pristup koji su pozdravili i naši partneri iz Evropske unije. Deblokada institucija i očuvanje stabilnosti evropskog puta Crne Gore ostaju prioriteti od kojih se ne može odstupiti. Suđenje bivšem crnogorskom profesionalnom bokseru Goranu Gogiću, koji se u Sjedinjenim Američkim Državama tereti za međunarodnu trgovinu drogom, ponovo je odloženo, a novi termin početka postupka zakazan je za 1. januar sledeće godine pred Saveznim sudom u Bruklinu. Do promene dinamike u predmetu dolazi nakon navoda o pokušaju uticaja na svedoke i razvoja događaja koji su ranije doveli do odlaganja postupka. Cene nafte pale su u ponedeljak na međunarodnim tržištima prema 83 dolara za barel, jer investitori u odluci SAD-a da odustanu od napada na iransku energetsku infrastrukturu

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Uprava policije upozorava građane na pojavu nove prevare koja se širi putem aplikacije WhatsApp, a čiji je cilj krađa ličnih podataka i preuzimanje korisničkih naloga. U prethodnom periodu, kako su naveli u upravi policije, registrovane su spam poruke koje građanima stižu sa nepoznatih međunarodnih brojeva, najčešće na arapskom jeziku, u kojima se lažno navodi da je njihov broj telefona povezan sa tuđim Facebook nalogom, uz ponudu da im se pomogne u zaštiti naloga. Upravo policija apeluje na građane da ne otvaraju linkove koji se nalaze u ovakvim porukama, bez obzira na njihov sadržaj ili jezik na kojem su napisane, da ne odgovaraju na njih niti stupaju u komunikaciju sa nepoznatim pošiljaocima. Također, građani ne treba da unose svoje korisničke podatke, lozinke ili verifikacione kodove na internet stranicama do kojih su došli putem ovakvih poruka. Predsjednik opštine Plužine Slobodan Delić poručio je na svečanoj sednici povodom Dana opštine da su u protekloj godini ostvareni značajni infrastrukturni projekti i najavio nova ulaganja u putnu, komunalnu i sportsku infrastrukturu, ocenivši da je negativna demografska slika najveći izazov sa kojim se Piva suočava. Povodom 4. avgusta Dana opštine Plužine, uz prisustvo brojnih građana i zvanica u Centru za kulturu, upriličena je svečana sednica Skupštine opštine Plužine. Kao sećanje na 1943. godinu i oslobađanje teritorije Plužina, praznik je bio idealna prilika za sumiranje rezultata rada lokalne samouprave. Nakon intonacije himne prisutnima se obratio predsjednik Skupštine opštine Plužine Petar Mitrić.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo. Posle podne ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI Radio. See the care feeling.

0: 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju srijeda 5. avgust, Seksi srijeda, Nešo. Četvrtak 6. avgust, Bokambers. Petak 7. avgust, Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.

0: provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
3: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
2: Ko zove?
3: Kamenovo Calling.
4: Kamenovo Calling.
5: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
6: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tejirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva.
7: Hunt the pleasure.
8: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me. Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tajirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
4: My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. Kemoimpex.me.
5: Kemoimpex.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju srijeda 5. avgust, Seksi srijeda, Nešo. Četvrtak 6. avgust, Bokambers. Petak 7. avgust, Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Provjerite s kim poslujete na portalu Bonita.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Marketing TDI. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
2: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Teirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija Budva. Count the pleasure.

kao u Illinois. Kako znam da je Kamenovo najjača plaža? Tako što ima najjače ljude, tako što ima najjače žurke, tako što ima najjaču plažu, najjači staf, najjaču hranu, najjače piće, sve najjače. Kreće Seksi sreda za 5 minuta, Nešo, DJ Nešo je spreman, a do tada

0: marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju srijeda 5. avgust, Seksi srijeda, Nešo. Četvrtak 6. avgust, Bokambers. Petak 7. avgust, Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
5: Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
6: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
5: 100?
6: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana, TDI.

0: Vazelina.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
2: Nemoj, dragi

0: marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
2: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teata Irović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić čestitao je građanima i rukovodstvu Gusinja dan opštine kojim se, kako je naveo, trajno čuva sećanje na sve one koji su vođeni idealima slobode, antifašizma, univerzalnih vrednosti i ljudskog dostojanstva, svojim delima postavili čvrste temelje razvoja Gusinja i dali nemerljiv doprinos izgradnji savremene i demokratske Crne Gore. Premijer Milojko Spajić saopštio je da nije bilo razgovora na temu centara za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Nekadašnji diplomata i ambasador Miodrag Lekić navodi da mu je čudno da niko nije razgovarao o migrantskim kampovima i da je Italija sama došla na tu ideju. Poručuje i da kampovi u susednoj Albaniji nisu dali očekivane rezultate, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici policije uhapsili su B.E. iz Bara i P.I. iz Srbije zbog prekoračenja dozvoljene brzine na autoputu od 100 km na sat, saopšteno iz uprave policije. Oni su privedeni sudu za prekršaje u Kolašinu, naveli su iz policije na mreži X. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode privremene restriktivne mere protiv ruskih državljana koji žive u inostranstvu, a koji su osuđeni u odsustvu i za koje se smatra da izbjegavaju izvršenje kazne. Kako prenosi portal EU Alive, zakon o privremenim restriktivnim merama protiv lica koja se nalaze van Ruske federacije i izbjegavaju izvršenje kazne, potpisan je 4. augusta i stupa na snagu odmah po objavljivanju. Najmanje 14 ljudi poginulo je od udara groma u indijskoj državi Jharkhand, saopštila je policija. Poljoprivredni radnici na usevima na otvorenim poljima činili su većinu od 10 poginulih, prenosi Reuters. Španska policija saopštila je da je višegodišnja istraga u saradnji sa ekvadorskim vlastima s ciljem razbijanja lanca šverca droge dovela do 44 hapšenja i zaplene 21 tone kokaina. Civilna garda saopštila je da je operacija sprovedena zajedno sa nacionalnom policijom Ekvadora pod nadzorom Europola bila usmerena na lanac koji su finansirali investitori iz Dubaija i koji je krijumčario drogu iz Južne Amerike u Španiju u brodskim kontejnerima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osigura. Osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju srijeda 5. avgust, Seksi srijeda, Nešo. Četvrtak 6. avgust, Bokambers. Petak 7. avgust, Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: 2026. Nastupaju

0: Marketing. TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tejirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.

0: rating. TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tajirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti multiple.
4: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Pola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 06

marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Sednica Saveta Agencije za sajber bezbjednost na kojoj je trebalo da bude izabran direktor te institucije prekinuta je nakon što su je neposredno pre glasanja napustila dva člana Saveta saopšteno iz Agencije. Kako se navodi, sednicu su napustili predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade Goran Dragaš i predstavnik Univerziteta Crne Gore Srđan Kadić, čime je prema navodima Agencije onemogućen nastavak procedure izbora direktora. Granična policija je tokom jula u okviru operativno-taktičke akcije Stranac provela 75 pojačanih kontrola i prema stranim državljanima u Crnoj Gori preduzela ukupno 2001 meru i radnju, među kojima su rešenja o povratku, proterivanju i otkazu boravka, saopšteno iz uprave policije. Povodom dana opštine Gusinje, stanovnicima i lokalnoj upravi čestitke su uputili političari, političke partije te predstavnici Skupštine Crne Gore, vlade i ostalih crnogorskih opština. Različitosti, međunacionalni i međuverski sklad predstavljaju snagu Gusinja i potvrđuju vrednosti moderne, evropske i građanske Crne Gore, poručio je predsjednik Jakov Milatović u čestitki povodom dana opštine, ističući značaj dijaspore i ravnomernog razvoja severa. Više od 70.000 izletnika posetilo je Cetinje za prvih 7 meseci ove godine, pokazuju podaci lokalne turističke organizacije. Pomoćnik direktora Marko Vujanović kaže da su spremno dočekali sezonu, a turisti koje su zatekli u prestonici uglavnom obilaze kulturno-istorijske spomenike, ali i prirodne atrakcije i verske objekte.
2: Službenici odeljenja bezbednosti Nikšić su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću podneli krivičnu prijavu protiv PP iz Nikšića zbog sumnje da je izvršio krivično delo zlostavljanje, dok je protiv njegovog 15-godišnjeg sina podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda na štetu 13-godišnjeg maloletnika. Službenici policije uhapsili su BE iz Bara i PI iz Srbije zbog prekoračenja dozvoljene brzine na autoputu od 100 km na sat, saopšteno iz uprave policije. Oni su privedeni sudu za prekršaje u Kolašinu, naveli su iz policije na mreži X. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode privremene restriktivne mere protiv ruskih državljana koji žive u inostranstvu, a koji su osuđeni u odsustvu i za koje se smatra da izbegavaju izvršenje kazne. Kako prenosi portal EU Alive, zakon o privremenim restriktivnim merama protiv lica koja se nalaze van Ruske Federacije i izbegavaju izvršenje kazne potpisan je 4. avgusta i stupa na snagu odmah po objavljivanju.